A beag fwy siwch, di fwet noff di repar a dŵr. Fwa imen bangl, drof sa'n negi, bob yn chamal. Wbyd y dyd o hing dy oed y gwgwg sŵr. Cen mi'n sy'n gans yn gred slofas, fwn dis yn siwysta. Fi oed eis, ond fyr a fyrgych hast. Man hört nur klopfen und dazwischen oft ein Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.